Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shansi O'Neill, Roger Samhair på Honey Boy. Vi fik altså Dido med Thank You, og nu skal vi have Prince and the Revolution, og den der hedder When Doves Cry.